nhé, sao vậy chứ? Sao cả cái này mày đã? Đừng phải làm gì chứ? Có đi sao? Bà đang dập thịnh ghê. Làm bật nêm một chút.